0: tutu bie
1: adai
0: na mo di bi bo ampesie no
1: adai
0: o se tozik
2: awuduro
0: awuduro
2: adai so e
0: bi on me bi wo me bi mi kwadwo
2: o ye dwadi
0: dwadi
2: na o se o mo dwadi fo no in fact o ye demonstration e wo dwem ho de kire o mo ana ehia ni nyina e se dwadi fo stakeholder engagement e fa se de o mo si e yusu no ni dwadi
3: de mo se
2: na ma me ni be gina no wo kire se on se ekoto go benani age kokoo no kokoo kokoo ma me no asem o kabode ne ho asem nyina ye kokoo
3: de
2: ebre no se de ye ana abre no ye de no ma bibre ne gusuma ne bre
3: chim ye fe de chimbre
2: enye kwadu nko a
1: ebi wono aye pese pe
2: ha ana o gina stage wono de ayini bi chemical ni bi gusu no se nuwe ne ekoto ne ye de gusu nti we wudi gusu pe
3: 2
2: days bodi ne nyini ye kora bebre
3: that's all
2: eji ebre pe na ze wedi body a chemical na abre no ye ye dwadifuo na na ye
3: oh
2: that's wrong kind
3: was it we
2: also won ni bi
3: eh also won ni bi so
2: won ni bi
3: no bia na wu kwadwo wanka be di
2: oni ndie wa Ghana ha
3: ye twa nkofu bi ka o
0: si wo mu coach no si we market women and killers are the same
2: Ghana ha o
3: nyambe twa nkofu yo bwo cho ni amuni
0: wo amuni nkofu ya pe so sie nem
2: na me se bayre
0: ya kan ya ya ti ya kan we se ya no pok kamu ga tiare
2: ah okai se ebre bi me guta fo e ko kan se jadi fo na yi abapa iba ha
0: ai obaburu o fi ha
2: o se me ai o se me se jadi fo no me kan se bi ebi ya wudi fo mutrimu e din o se me bua e de enye jadi din na aka ne nei
3: omo na eka
2: e ti se o die o die ade gu ade na obi di wu a wo ye de na se mema be ma wu nyina ya dwade fu
0: yi
2: na bi o new sperm count no na bi be kokko ntimi mu wo no sa na o mani o
0: e wu ne boni
2: na se me bobo so wa
3: ai
2: enu a me bobo effects a wo bi me free
0: sa e ka da ye ho ni
2: pa boni wo kra ti e bi wo kra wo kra
3: ma na mu mu kunkun bibi na makodi de
2: o da bi ye ni
3: pa boni fododo
2: ti no ha me
3: wo ti ngoma na se
2: na me men se se
0: me ye se
2: ye
0: e bu tot e bi an boni na ma de ma ye
3: kese ne hu
2: e ya ma me ne ya papa no mo bi bia no mo
0: o bise ka bise ka ho
3: but ya
0: kai na bi adi na kese
3: free free
2: me se ba ire kro mo ji
3: e bi di su di che be kona ye ro
0: na no ayi ma me adazo
3: na wi bu ya
2: na se chire ni magi
0: se chire ade
2: ye di atwi ma
0: e di em nipa boni sem
2: kwa o ni o ni bi o
3: o
2: kan pra
3: o ni bi bi da bi
2: na de ba ko ya kra se o ti kam na wo to ade e bi ati kam na wo to ade bi a wo te ya de apro ne be ma wo wo be tu kara kwa ye se de apro nko a omunshane nso se won se dadi akwachia mpofu eje ka asembi ewiase wo ye papa
3: wo
2: ye fa wo ye boni so a wo ye fa enti maami a oti dwem a wo ko fa sa akokor no ye ye ne kan hu se ebia ne ono no wo kumase ha beba beto afri wo ho ne wo de beba kumase no na wo ba wo ke US
3: omo
2: dibi na wo eyi no do bedrent na wo ko no
3: omo so mpepa
2: aha ebi e hwa ne wo ti wo ani afro so oba na nya kidney wanya wi
0: obo ni afi
2: yusa ti ampofa je kan wo se wo ye papa
0: wo ye fa
2: wo ye fa wo akure ko mbede
3: oh yes
2: e kom di wo nim se wo bodie ne nya no bia
3: yes sir
2: wo ko di ba wo ni ebi nso na dwene kura ti mu e den che wo wo die no e ti wo nso aye ne sa
3: nya
2: ka wo ndi
3: na ifi tu aso a
0: wo ni ebi be kan wo no so eji anu asem no na eye IFS for no mso kire se 2026 oman yes oman na ko mabosika no eye ho entutuye ni se de yes bi di ye adwuma no om se
3: enye
0: sa na etie
2: enkoye
0: enkoye enkoye kura na no finance ni se be no review ye ye brofo akese akese anya ba mo kire se hwe nko etie no so asem wa de chronicle kwadwo
2: yo na ma mefa the punch the bokata ma hu se chairman odere ho kwakwa pya koka
3: yes
2: e de ni mihe una krate abama ni yes se no ne trouble nyina no oja ba wi ye ntiaja nyina ne se nkabu mu na ja oni grand suit mo di nkoba dodo and ye hwe ni msenyame ya aduma memenda
3: that's right na odene ho callers omo se de ensembia mafo ka fo chama odene ho no enya no kra omo print omo di release about odene ho callers
2: odene ho callers
3: omo fra chama odene ho callers kuka
2: cha
3: kuka kuka callers
2: oh but media callers tumu ni se politics ne de
3: yeah
2: bi dube omo se ono akuka na akra kan
3: enya no
2: odene ho apia o kan o se ebe kakra kra beka so na ekuku Jesus na ono go ye yiti o ko politics mu a e no dey hu ni say say you respect your normal e na won so say be we vote
3: wa wutie no
2: wa wutie no e say hu ni say say be me ne kwa kwadwo e twi bibi ho a eh amansa chi a me ne twi bibi ho a e say me ye de e be ma ono ne ni nyam beba ha fe mama a che say oh
3: that's right

0: boyo boyo ka babia na wo pa nya se gbeto takwa no ha bedu kumasi ba pole be ba school mi sensem na mia ye biampa e ka boyo so ho sem ba ko ona da fu bi ko je bo se ko don to se ntio se re so ya na nsu jufa ni nyina so o nya mia ye bi boyo ya ka babia na wo en nya mi do bedu pempen so yi ye di so ko any daddy junior be ajo say na mi aye bi o e me bi sino ni scan na ko pole na aban teni capre o fa fun fu pole to mo zengu en e kwele say e fi na bin den ju se den o ko so se to avade na mi san toto ye ka o mo na say no from daddy junior god of the zindom chapel tenesna e wa ho wan so daddy junior chama de na
1: We know, and you go with Bibia or you.

0: adofo no madaruma madaruma madaruma madaruma mamene yaka ho ye ya juma ama aya juma esini madaruma kaka kai die mbuwa me na mitimi koyi mame Isha 104.5 ibi asimu nsem sunye nsem ni dosu na miye bebo ni mkiwa haya ibi ya na wasewe kane chini ya niko hospital niko shye mwa ibiti mdi abuano babi ya kwa dronu die apia nse mwa emre mwa mini mitimi madaruma
1: Ghana for any abusia yamuoni pa abia wote ase yamuoni pa ade a umse ekoyie ama e Ghana ha na mde ma adwe fa ho a ene ye Ghana fiefie mu ni abusia bi ye ade ne se wawuo na ne ye shi woni munyam
0: ada bi na me wo motivational bi wo munyam me kan ho asem se edru ba bi a o yare ni pent mi ngi mo boye ho anu mehwe wo na so wo timo boye ho anu e beje wo yie a wu hu
1: ene bi da mi hu da bi se e beje wo yie o yale a enipa em timi mo boa
0: wo mo ho anu
1: e mehwe wo betu wu dia o mo timi boa boa manu ho a mehwe wo
0: e behwe funu no
1: hwe yu abrantie baako anu wo school platform bi so no mo wadi manu yo bi du play komu ku ni se dem na fofo no o flow mo o text message de 26 kwa no de bi di ten se no bi ajo e wishless ten do si visit o wi e no class me di fo no boa boa mo ho e ka bubu mo e ko bon soa 70,000 ayi 7,000 say 8,000 won ayi ase
0: 80,000,000
1: 80,000,000
0: na say ebi sie
1: aso no pe 100 cedis
0: ebi sie me baaye na sen training ho yare etim shaase abne ko Joseph Mensah ho na edu ba bia na mintim nya sika mfa ne nko bi mu no ba nte na wu wu ye no da na me metina odwira na se no sen twefo kru ma dodo no aba ho bebon san je fans e se bo yi na se se e ma busuafo nko fa mc na sen twefo na ba ye mc ombeye wi ombeye wi ombeye wi na omaji ehunim na omoko ba sabre na wo ha banti ndi fiose kom dime bia ma otu no bia na masende ama no
1: onse sane che
0: sabre kwa na meka na se no so be kai a na me fa dropin ne kofa ne ko ko Joseph Mensa
1: fe enti man ni we di na meka bi so a ya ka ne sa no buza se enti onye busu ana
0: na anase ofu bi akra da omo obi ada
1: sha eye ne banu ma mi nyinyu a
0: ose free wea
1: oma ose free wea oma ifi wea oma nso